iya mi Oladele Mojisola MOJ ati loruko Ọlọrun amoju ero mi yen na fun ti so yen na ni Yusuf ati loruko ga agba patapata yen na ni le se yen na ni ba mi isiko akande ni mo se ndagbe lori eto pe ka fire pade o e fe pe mi leyin eto number to jade sodo mi 0706427701807064277018